Fra Hans Erik Philips Lullaby. Fra Blood Wedding til Lullaby af Bent Sørensen. Baltiske musikere spillede og sang her Arvo Pärt Spatus Petronius. Og her er det Agnes Obel, Cameras Rolling.

fra Hans Erik Philips Lullaby, fra Blood Wedding til Lullaby af Bent Sørensen. Baltiske musikere spillede og sang her Avo Pärt Spatus Petronius, og her det Agnes Obel, Cameras Rolling.